0: Det är för nu.
1: Ganska riktigt.
2: I'm Charlie 5-5-5.
0: Right.
2: Animal Control, Gilbert Road, Pleasant Farm, Gilbert Road and Pleasant Farm Road.
0: Oh.